hati. Yen pancen jalane kudu kuat hati. Ibaratnya sego uwes dadi bubur, nanging tresno iki ora bakal luntur.